0: не на відпочиненом схона, блазенець, бо от рана до вечора. А ніхто то не похопи, ніхто то не воцей. А Мілко, подиш мені на гренець прадлем. Ладіку, як то пишеш, біліме, но, тверді, видиш. Гервоти розчинки сов, таки тверді, не, не, зм'якнув. Йозеф! Сундей то Америка з вокна не випадне. Ерго, то є засе собота. То би таки всіхно фук, вич. Халло. Наздар, агойце. Ну, чого би, однеш мені не здержуєш, но. Собота, як одицьки, но. Так чо, повідей. Як си далеко з Вашкем, чо?
1: Ну, не повідей. Так, вážені, тогле то буде асі страшні довгі. Так затем на схваданок.